Ameritigi Musafa ye nin wolo. Musa Fajoro ne kɔni fɔ kɔri tɔɔrɔ la i la Ameri kow la sa dɛ. E ne b'i baro bɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Sumanjɛ in ye kun caman tulu ɲi ma wele la. Asan ne saba ye diɲɛ lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ malɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu dɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Maa Musafa Jalo ka Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la a tun bɛ jɔn bila bila Mamadu kɔ ka yala. Manamanamana jɔn bila de tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini. Farafina Musafa.